0: n'abandi bashoboye.
1: Turi n'abandi kandi natwe turashoboye. Mugishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.